0: Oka se mi se yen.
1: Number 1 FM.
0: Oso ka de yesi e ba da ni aka de. I eta di fanse. Ana ba wa. De wi go da aba so la kan. Osi yesi e ba de.
2: Yesu ya pomo.